کی بھیڑ میں کبھی کبھی سارے چہرے اجنبی ہو جاتے ہیں، ایسے میں سیدھی سادھی سڑک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، راستے نظر نہیں آتے، چہرے پر گھر آئے اداسی پریشان کرتی ہے، زندگی کو مٹھی میں بند کر اس سے بتیانا چاہتے ہیں لیکن زندگی ریت کی مانند سرکتی جاتی ہے، ایسے میں ہم زندگی کو بلاتے ہیں، منہار کرتے ہیں۔